de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombes. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui,